0: ba mi soro ba yen mo ma ma ba mi soro oro to so e ma run leti mi
1: kini mo tun so to poju bayi
0: oro to so ya ti poju
1: ha
0: oro to so ya ti poju
1: lori kini
0: ah o se le mo bere movement mi o le se wa rin lana baun
1: ngba te pe di ah se mo wa ni mi le bere bi toko mi lo ni
0: mo jo mo keke ni abi mo je kini a mo jarobo
1: to
0: mo bere lo mi pe bo mo lo
1: iwa te wu yi o da
0: iwa ti wo de wu da loju ti e
1: da
0: iwa ti e da
1: ah
0: o
1: ba jade le
0: o fe mo movement mi ko le wa jack mi loju ona
1: mi o wa jack yin loju ona
0: o fe mo movement mi ni ko ma pe bo mo wa mo ke so fe ko mo ti wa taiwo ke o ko ka guys re ka wa ara bubi ni taiwo